0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Na početku vremenske prognoze da vidimo kakvo je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Doboju i Tuzli 18, u Sarajevu i Bijeljini 19, u Zenici 20, u Trebinju 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 35 stepeni, u Pekingu je 28, u Atini i Rimu 27, u Madridu i Njujorku 21, u Moskvi, Torontu i Sidneju 20, u Beču 16, u Parizu 15, u Štokholmu 14, a u Londonu 12 stepeni. Vrijeme danas tokom jutra sunčano, kasnije tokom dana umjereno ili pretežno oblačno, sa kišom u većem dijelu zemlje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 21. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini do 36 stepeni. Srijeda, 22. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 23. jul. Biće sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ili tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna od 23 do 29, u Hercegovini do 33 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Hoću sunca, reče ova pjesmica, međutim sunca danas ima u Hercegovini. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno sa kišom uglavnom. U Banja Luci trenutno pljušti i opet se neke munjice promaljaju, temperature od 23 do 30, u Hercegovini od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Trebinju sa indeksima od 52 do 60 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1000 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 22 u Tuzli, 23 stepena osim u Banja Luci izmjereno u Sarajevu, Doboju i Zenici, 24 u Prijedoru, 26 u Bijeljini, a onda 33 u Trebinju, 34 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 36 stepeni. Sutra utorak, 21. juli, umjereno do pretežno oblačan, u Hercegovini sunčan. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 15 do 26, a one dnevne od 23 pa do 29 stepeni, u Hercegovini 36. Srijeda donosi nešto više sunca, ali neće biti pretopla. Jutarnje temperature od 13 do 24, dnevne od 20 do 26, u Hercegovini 32 stepena. Četvrtak sličan, koji tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi pljuskove. Jutarnje temperature od 14 do 23, a one dnevne od 23 do 29, u Hercegovini 33 stepena.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.